În final, iar acum, imnul nostru, iar tonul va fi dat de tenorul Teodor Ilicăi, dar cântăm împreună tot stadionul, imnul